Dobrý deň, je vytorok 1. septembra 2026 toho roku, je popiv 8. No a mesia po litni pererví, koli sme nemali živo veselania a v našem rádiu znova holoseme z priašovského štúdia začínať program Korzo. A vy znáte, že tak jak se, budeme až do 9. hodina vysidovať tým o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespiešu cvitovo informačná agentúre i svitovo médií, budeme vysidovať o veľkí politici. Kolo mikrofóna je Petr Medviť, vitajte kolo sluchania.

estonskou vládnou inštitúcií už nebudú prenímať e-mail priamo z rosejských serverov ani z e-mailových adres, ktoré kinčať na rosejskú internetovú doménu RU. Informovala o tým v pondelok v Talene ministerka spravedlivosti i digitálnych diel Lisa Pakost, píše o tým agentúra DPA. Toto krok sú časťou nových požiadavok ako dotuľajúcia informačnej bezpeky v krajine, ktorá je členom Európskej únie i Severoatlantičnej aliancie a jednočasno je susedom Rusie. Od 2022 roku koľkosť kybernetičných atak na Estóniu exponenciálno narosla. Je jasné, že barz veľká koľkosť totých atak je povezaná s Rusiou, povedala Pakost pro estonskú verejnoprávnu televíziu ERR. Musíme zlepšiť našu kyberbezpeku a toto je len malý krok v rámkach veľkej roboty, ktorú vokonujeme na posilnenie kybernetičnej bezpeky, dodá. Agentúra DPA konštatuje, že Estónia je považovaná za európskoho takého pioniera i lídera v oblasti digitalizácie i elektroničnej publičnej správy. Majú že všetko z 1,3 milióna žiteľov tej krajiny. Môžu vybavľovať praktično všetko diela s državnými úriadami online a nemusieť chodiť des po úriadach stoja toto šor pred kanceláriami i vobavľovatý dáš to pivňa, alebo môže i dlhšie. Všetko sa by reálno môžuť zrobiť z domu. To značiť je tam komfort o mnoho väčší.

Americký prezident Donald Trump ponad druhú volosov, že Spojené štáty preocenujú svoju pozíciu ku Falklandským ostrovám, takomu oddalenomu archipelagu v Južnom Atlantici, ktorý je správovaný Veľkou Britániou, informuje o tom agentúra Reuters. Vse preocenujú každú pozíciu, to je len jedna z mnohých, povie Trump na vopros. Ci Spojené štáty preocenujú svoju pozíciu ku suverenite nad archipelagom, že by loho domu povie, že by to v rezultate mohlo vesti ku zmeni pozícii, ku spravovaniu Falklandiu. Suverenitu nad ostrovami, na ňu sa vyrobí päť pretenzií i Argentína, ktorú vede Trump, sojuznik Javier Milley, Veľkobritánia i Argentína v roce 1982 veli o Falkland vojnu, pre ktorý vmerlo veci jak 900 ľudí. I ponad 40 rokov po konflikte súť napruhu medži týma obedvoma krajinami išli vse vysoko. Argentína označuje archipelag jak Malvin. Potenciálna zmena v americkej zahraničnej politici boli podľa britanského denníka The Telegraph medzi možnosťami, ktoré ministerstvo obrany Spojených štátov vlastne nad nema dúmalo, že by zrobiť tisk na svojich sojuzníkov v rámkach Severoatlantičnej aliancii s cieľom premusiť ich investovať veci do svojej obrany. Spojené štáty oficiálne priznávajú de facto britanskú správu nad archipelagom bez toho, že by pretrmali konfliktnú pretenziu buď ktorú zo stron toho konfliktu. Ministerstvo zahraničných del Spojených štátov v apríli pro agentúru AFP povielo, že jeho pozíciu pred tých ostrovách zistala alebo zistávať neutralita, znači takým spôsobom obošli nejakú jednoznačnú odpoveď.

Dania w poniedziałek znowu otworzyła swoją ambasadę w Damasku po dwuchorycznym pozostawieniu dyplomatycznych aktywności z Syrią, co przeszło po początku grażdańskiej wojny w Syrii. Z odklikaniem się na syryjskie media o tym informowała agentura AFP. Ambasada podľa syrijskej prezagentúry SANA bola odkrytá dánskym ministrom zahraničných diel Lars Løkke Rasmussenom v súprovode syrijského rezortného partnera Asada Šajbány po 14-ričný perelvi. V syrijsko-dánskych odnosenách sa píše nová kapitola. I tot krok povzbudžuje reštu európskych držav, že by investovali v Syrii i nasledovali tot preklad povýše v syrijskoj diplomácii. Takýlko európskych krajín zaperlo svoj ambasád i prerevalo diplomatično odnosené so Syriou po tým, jak vláda prezidenta Bašara Asada u 2011 roci brutálno potesla prodemokratično protest, v dosledku čoho počala maj, že 14 rokov trvajúca hraždanská vojna. Nové predstaviteľi Syrii, ktorí v decembri 2024 roku zosadili Asada, obnovili diplomatično odnosen s medzinárodným občestvom v kľúčno krajín v Európy, kde počas dlhoročného konfliktu vlastne odošli 100 tisíci syrijských hraždaniv. Diplomatično odnosen s Damaskom obnovila napríklad i Veľkobritánia, ktorá tak zrobila v júli 2025 roku, v marci toho roku zas znovu otvorili svoju ambasádu nemeckí predstaviteľi dva mesiace po tým, jak toto samé zrobila Hispánia. Peršema sojuznikami novoj vlády, ktoré po zosadeniu Asada vernuli svoju diplomatičnú misiu do Damasku, boli Katar i Turcia. Dočasný syrijský prezident Ahmad Šára menúši mesiac počas navštív francúzského prezidenta Emmanuela Macrona ohlasil dohovor o vymenovaniu nových poslov po tým, jak bola u 2012 roci zaperta i francúzska ambasáda. Takže postupno diplomat vertajúť do Syrii, do Damasku, tak vieme, že toto najhoršie má Syria za sobou, to značiť vojnu, a že teper už budú sa len rozvevatí.

Premiér Indii Narendra Modi v pondelok povie rosijskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť v interesi ľudstva i že najdelej potrebujeme každú mirovú námahu zameranú na zastavenie boju. Vyslovil sa tak na počiatku prehovoru so šéfom Kremľa v kyrgyzskej stolici Biškek, kde obedvoma berú účasť na samiti Šangajskej organizácii pro spoluprácu, informuje o tým agentúra Reuters. Modi oslovil Putina so slovami: my priateľi ocenujú rosnúči hospodárske odnose na medzi obedvoma krajinami, ktoré podľa neho vochodia spotreb uprednostnety interes obedvoch národí pred všetkým ostatním. India je jednou z najväčších odberateľí v rosejskej rope, čo krajine finančno pomohlo po tým, jak na ňu západné krajiny dali veľké sankcie z príčin invázii na Ukrajinu. Jak znáte, India potrebuje všetko mierne námahy v povezaniu s tým, budeme v tým prodlžovať v budúčnosti, povedal premiér Indii. Každý deň počas ktorého vojna prodlžuje ľudstvo posúvať sa o krok nazad, pokiaľ každý deň, čo krok napriamom k míru dávate celomu ľudstvu pravdivú nádej na mír. Musíme prejsť od bezkonečnej vojny k zakončeniu vojny, k zastaveniu nepriateľských akcií i budeme musieť iti jak raz tam napriamom poviem Modi. Bárs vám ďakujem, pane premiére. Ideme tou drahou, odpoviel Putin podľa državných médií. Kreml, ktorý je povtoriano, vysiduje, že Rusia je prehotovlená zakinčiť vojnu len pre svojich usloviach, što Ukrajina samosobou nechoče prejati jak nepriateľskú požiadavku na kapituláciu. Po prehovorach poviel, že Putin poznakomil premiéra Indii s prochodzeniem špeciálnej vojenskej operácii, čo je označenia, ktoré Rusia vlastne chostnuje pro svoju vojenskú intervenciu na Ukrajine, píše presagentúra, rosejská presagentúra TASS.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Turcia sa namáha o nový dohovor medzi Rosiou i Ukrajinou, jakej do Turecia exportu zbyža cez Čorné more, povedal to v pondelok turecký minister zahraničných diel Hakan Fidan. Informuje o tým agentúra DPA. Fidan povedal, že Turcia o tým dieli komunikuje s Kievom i Moskvou. Robíme na ďalším dohovore podobným, skonštatoval minister. Šéf tureckej diplomácie odkazoval na tzv. Čornomorskú iniciatívu z roku 2022 až 2023, ktorá Rosii i Ukrajini jak značnom exportérom zbyža umožňovala i ďalšie vlastne exportovať na svetový rynok. Neúspešná bola potom, jak Moskva obvinila Kyjev i Západ, že nedotrmali svoj obowiązek, ako vychodili z toho dohovoru. Fidan okrem toho vyzval obidve strany na stremanosť povezanú s atakami dronami na šéfa v Čornom mori. Toto atak podľa neho sú ohrozením nielen pre ľudí, ale aj pro celosvetovú potravenovú bezpeku. DPA informuje, že Rusia i Ukrajina naložiť medzi vo značných exportérov pšenici, pokiaľ ich dodávok vlastne sa vytratiať zo svetového rynku, istnúť obava nielen z vyšších cien, ale i z nedostatku potravenci do konca holodomoru, napríklad v afrických krajinách. S príčinou vzájomných atak v Čornom mori sa tam toho času majú, že nejak tam nechodiať šéfa, ktoré by vozili zerno. Situácia v povezaní s rosejskou vojenskou agresiou proti Ukrajine a hlavno morský konflikt v Čornom mori bude podľa DPA témou prehovoril prezidenti v Turcii i Rosii Recepa Tayyipa Erdoána i Vladimira Putina dnes v Kirgízii. Ukrajina v augusti zaproponovala Rosii vzájemné zastavenie atak na civilné cíle v Čornom mori, pričom túto propozíciu predala čerez posredné ka Moskva, ale odšmarila dúmku takého peremíria. Hovorkyňa ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová povedala, že nevidia žiadnu príčinu na nejaký polovečný krok. Takže i ďalšie sa ostriľujú, i šéfa, ktoré vezuť zerno, tak što samo sobou, jak už sme by si dovali zaprečinuje to, že nikto tam nechoče plavati, že by sobi sochraniti samo sobou, jak šofa, tak i vlastné žeťa.

chance that we choose to miss a chance. Rosejský minister financí Anton Siluanov na zaprošenia hostiteľskoj krajina prešol na pondelkovú striču. Ministri financí zgrupovania najväčších ekonomik sveta G20 v americkým Asheville v Severnej Karolíne so svojím americkým rezortným partnerom Scottom Bessentom vysiedol o mírnym pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ide o prvú účasť rosijského ministra financií na zasídaniu G20 od invázie na Ukrajinu v 2022 roci. Zvertať na to úvahu denne, kde New York Times i stanica CNBC. Doperedu neohlošená presutnosť rosijského ministra podľa New York Times rozserdela účasť na európskej delegácii, ktorý jeho navštíva nespodívala. Členami grupy G20 sú najvoznačnejšie petrimovateli Ukrajina, ktoré majú námahu ekonomično i diplomatično izolovať Rosiu. Predstaviteľi Nemecka i ďalších európskych držav za to pohrozili bojkotom. Spoločnej fotografii pravdi, že na tej fotografii bol mal byť Siluanov. Todd nakonec pred fotoaparát sa nepostavil. Lars Klingbeil, nemecký vicekancelár i minister financí, novináriam povedal, že počas tej prvej časti zasedania Siluanova konfrontoval, kritikoval ho za inváziu na Ukrajinu i požiadal ho, že by Rusia zakončila vojnu. Jednočasno vo slovo podporu Ukrajine, ktorá v Asheville nemala svojho predstaviteľa. Prejatia rosejského ministra financí posielať signál, ktorý považujú za znepokojujúči, povie Klingbeil. Uprednostne budem jasnú pozíciu z boku Spojených štátov, že by nebol prejatý jak normálny host, podkreslil. Mnohé európske delegácie tak samokritikovali, že Spojené štáty na zasiedania nezaprosili predstaviteľi v Juhoafrickej republike, ktorá je dlhoročným členom G20 i najväčšou ekonomikou Afriky. Prezident Ramenovšej Rigo hlasil, že Juhoafrickú republiku vylúčiť z tohoričných strič, prečom sa odklikoval na nepidložené tvrdenia, že byl Juhoafričané súť v krajini ubevan i dich funduše súť vlastne zoštatnen. Ďalším kontroverzným krokom z boku amerického hostiteľu bolo neudelenie akreditácií pro vece reportériu z denníka New York Times, Wall Street Journal i agentúr Bloomberg. Dielo riešilo nemecké ministerstvo financií, ktoré protestovalo proti nevodaniu akreditácií v Nemecku dejúčim novináriam z tých médií. Napriek intervencii sa Berlínu nepodarilo vybaviť akreditáciu pro reportéra Bloombergu. Nemenované diplomatičné džerelo pro New York Times povie, že nemecké predstaviteľi považujú nevodanie akreditácií pro novinári agentúry Bloomberg za bezprecedentný i nepriateľný krok. Striča ministriu financí i gubernatóriu centrálnych bank bola ministerstvom financí Spojených štátov prezentovaná jak prenahoda na posilnenia globálnej spolupráci v oblasti nových ekonomických sankcií odnosno Iránu i nových stratégií na podporu ekonomického rosnutia. Bessent na počiatku zasedania povedal, že Spojené štáty chotia, že by grupa G20 znovu zameriala sa na svoju prvistnú zadaču, ktorou je uskorenie globálneho rosnutia. Krajina podľa neho musia spolupracovať na odstroneniu globálnych ekonomických nerovnováh, ktoré poškodzujúť mnoho, mnoho državo.

dohovor o vzájomnej obrone, ktorý počiatkom augusta podpísali Turcia, Saudská Arábia i Pakistan, nie je priamené proti žiadnej konkrétnej krajine, je odkryté pro ďalšie državy, vključno Egypta. V pondelok to ohlásil turecký minister zahraničných diel Hakan Fidan. Zvertať na to úvahu agentúra AFP. Dohovor 7. augusta v saudoarabský Mekky podpísali saudoarabský korunný princ Muhammad bin Salman, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan i pakistanský premiér Shahbaz Sharif. Dohovor kapše tresonické državy do jednej obrannej aliancii. Saudská Arábia, ktorá je najväčším exportérom ropy na svete, tam nadviazuje na minuloročný obranný dohovor s Pakistanom, ktorý je jedinou krajinou muzulmanského sveta, ktorá disponuje jadrovou zbrojou. K tým dvom državám vlastne prejednala sa Turcia, ktorá je členom Severoatlantičnej aliancie i má v nej druhú najväčšiu armiu. V pondelok v tureckom Istanbule odbola sa prvá stretnutie ministrov zahraničných diel obrony i šéfov armád troch tých držav toho dohovoru. Toto sojuzníctvo je osnované na medzinárodných princípach, jak je rešpektovanie suverenity i teritoriálnej celosti držav i nezasiahovania do ich vnútrišných diel, povie Fidan novináriam v Istanbule po striči. Toto aliancia nie je cílená proti žiadnej državo i je odkrytá pro všetko krajinov v našom regióni, ktoré sa riadiať tým osnovným princípami, deklaroval. Na voprosce by sa cíbil sa k dohovoru mých predatý i Egypt. Fidan odpovedal, že je to možlivé, podkresľovalo, že prodlžujú konzultácii zameriané na stanovenie úsloví postupových štandardov členstva. Fidan počiatkom augusta vohlasil, že prejednania Egypta k dohovoru očekuje.

0: przeszkadza.
1: V Európskej únii ani v krajinách, ktoré namáhajúce o členstvo v ní podľa Európskej komisárky pro rozširovania Mart Kos miesce na uveličania vojnových zločincí. V ponedeľok tak reagovala na vohlošenia srbských konštitučných činovníkov po smrti bosňano-srbského vojnového zločinca Ratka Mladiča, píšeho tým agentúra STA. Mladič v medzinárodní presi označovaný jak bosňanský mňacar a v poviazaní so svojou reputáciou z časí vraždanskoj vojny v Bosni v Mermenúšej týždeň učetver u vici 84 rokov v špitalu v holandským házi u viaznici sediu na vlastno za vojnový zločin. Srbské minister spravodlivosti Nenad Vujić v piatnicu pro místnu televíziu K1 povie, že mladíž dostane všetko vojensko i državno. Toto počlevosti, na ktoré má právo. Srbský prezident Aleksandar Vučić zase obvinil Hagský tribunál organizácií zjednaných národov pro vojnový zločin z necivilizovaného spravovania. Reagoval tak na to, že nechodili pozvoliť žiadosť o predčasné propuštenie Mladiča z príčin zdravotných problém. Uveličania vojnových zločincov je v nezhodí s osnovnými európskymi cennosťami i nemá je. My sa ani v Európskej únii, ani v krajinách, ktoré kandidujú na členstvo. Ratko Mladič bol odsúdený vojnový zločinec, ktoré sedejú doživotno za genocidu v Srebrenici, zločin proti ľudskosti i jak raz na tým fundamente budeme vlastne oceňovať i to, čo sa deje v Serbii, povila Marta Kos novináriam počas Bledského strategičného fórumu v Slovenii. Eurokomisárka tak samo naznačila, že prestupový proces Serbii do Európskej únie bude i ďalšie záležatý od techničného i političného progresu v Belehrade.

Kosovská partia SEB v označenia uriadujúčeho premiéra Albina Kurty i opozičná demokratičná Liga Kosova v ponedeľok dojednali sa, že Petr Muč zvolie nového prezidenta. Tot krok bol podľa agentúry Reuters mik zakinčí tým aj, že 2 roky trvajúčú patovú situáciu, píše agentúra TASR. Proponovaným kandidátom na prezidenta je 51-ričný Bekim Sejdiu, profesor práva na univerzite v Prištine, ktorý v minulosti bol i kosovským poslom v Turcii a generálnym konzulom v New Yorku. Nadejame sa aj, vieme, že Kosovská republika, tak jak to už v minulosti často zrobila, znova nájde spôsob, jak ísť dopredu. I rišoty veľko vzvo, ktoré nás čekajú po výsledku po ohlošeniu spomenaného dohovoru. Partia premiéra Albina Kurty vyhrala v júnových predčasných voborách i na zostavlenie vláda potrebuje len dakýľko holosiu od menšinových partí v parlamente, ale nemá je dvotretenovú väčšinu, ktorú treba na zvolenia prezidenta. Sebeoznačenia i demokratičná liga. Liga Kosova môžu v jedno zabezpečiť ponad 80 hlasov potrebných na zvolenia prezidenta. Partia Albina Kurty má 120 členov v parlamente, 58 mandátov. Demokrat majú, ktorí skončili na 3. mieste, 18 mandátov. Spomenaná predčasná voľba, tretí za menšie ako 18 mesiaci, prochodili po tým, jak partia Albina Kurty po decembrových voľbách, v ktorých vyhrala, nedokázala sa dobisidovať s ostatnými partiami na prezidentským kandidátovi. Patová situácia veľa v apríli k rozpušteniu parlamentu. Reuters informuje, že nie je jasnom, koli deputáte sa zajdu, že by zvolili predsedu parlamentu, schválili novú vládu i hlasovali za prezidenta. No ale vozera to tak, že dajakú púť k poriešeniu tej krízy našli.

Maďarská vláda spomenula všetko potrebné legislatívne úslovia na to, že by mohla zdobyť financie z Fondu obnovy i odolnosti Európskej únie. Podľa servera 24.hu to v pondelok v Budapešti ohlasil minister transportu i investícií David Vitézy. Informuje o tým agentúra TASR. Maďarsko podľa ministra spomenulo všetko stanovené punkt, všetko finančné sredstva z Európskej únie preneseme do domu so 100% plnením v ochode to spoločného dohovoru, ktorý pred akýlkoľmi mesiacami v Bruseli dosiahli predsiateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen i premiér Peter Maďar vo hlose Vitézy. Minister utočnil, že krajina spĺnila úslovia na uvoľnenie celých 10 miliard eur z tých džerel, jak i dodatočných 6 miliard eur z kohezných fondov, ktoré boli predtým zablokované v rámkach mechanizmu toho karania za to, že Maďarsko neplnilo všetko úslovia.

nad smutok kladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Po veršoch tma a chladný odkaz príď a lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť. No každú noc vždy nájdem.

Nikto nič nebol viden, že partizanty chodili, a tudi ne byli vidne. I nikto nič nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomerov. Nielen z našho seva, ale z inčiho. Bolo ružný. No, že v takých časích už by ešte nikde nebolo.

Dobrý deň, je výtorok 1. septembra 2026 roku, je popiv 8. No a mesia po litni perervy, koli sme nemali živo veselania v našem rádiu, znova holoseme z priašiskou štúdia začínať program Korzo, ale znáte, že tak jak se, budeme až do 9. hodinu vysiedovať tým o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespiešu cvítovo informačná agentúra i svitovo médií, budeme vysiedovať o veľkí politici. Kolo mikrofóna je Petr Medviť, vitajte kolo sluchania.

estonskou vládnou inštitúcií už nebudú prenímati e-mail priamo z rosejských serverov ani z e-mailových adres, ktoré kinčať na rosejskú internetovú doménu RU, informovala o tým v pondelok v Talene ministerka spravedlivosti i digitálnych diel Lisa Pakost, píše o tým agentúra DPA. Toto krok sú časťou nových požiadavok ako dotuľajúcia informačnej bezpeky v krajine, ktorá je členom Európskej únie i Severoatlantičnej aliancie a jednočasno je susedom Rosie. Od 2022 roku kilkosť kybernetičných atak na Estóniu exponenciálno narosla. Je jasné, že barz veľká kilkosť totých atak je povezaná s Rosiou, povedala Pakost pro estonskú verejnoprávnu televíziu ERR. Musíme zlepšiť našu kyberbezpeku a toto je len malý krok v rámkach veľkej roboty, ktorú vokunujeme na posilnenie kybernetičnej bezpeky, dodá. Agentúra DPA konštatuje, že Estónia je považovaná za európskoho takého pioniera i lidera v oblasti digitalizácie i elektroničnej publičnej správy. Majú že všetko z 1,3 milióna žiteľov tej krajiny. Môžu vybavľovať praktično všetko diela

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty preoceňujú svoju pozíciu ku Falklandským ostrovám, takomu oddalenému archipelagu v Južnom Atlantici, ktorý je spravovaný Veľkou Britániou, informuje o tom agentúra Reuters. Vse preoceňujú každú pozíciu, to je len jedna z mnohých, povie Trump na vopros. Ci Spojené štáty preoceňujú svoju pozíciu ku suverenite nad archipelagom. Že by bolo domu poviv, že by to v rezultate mohlo vesti ku zmeni pozícií, ku spravovaniu Falklandiu. Suverenitu nad ostrovami, na ňu sa vyrobí pretenzii i Argentína, ktorú vede Trump, sojuznik Javier Milley, Veľkobritánia i Argentína v roce 1982 veli o Falkland vojnu, pre ktorý vmerlo veci jak 900 ľudí. I ponad 40 rokov po konflikte súť napruhu medži týma obedvoma krajinami išli vse vosok. Argentina označuje archipelag jak Malvin. Potenciálna zmena v americkej zahraničnej politici boli podľa britanského denníka The Telegraph medži možlivosťami, ktoré ministerstvo oboron Spojených štátov vlastne nad nema dúmalo, že by zrobiť tisk na svojich sojuzníkov v rámkach Severoatlantičnej aliancii s cieľom premusiť ich investovať vece do svojej obrony. Spojené štáty oficiálne priznávajú de facto britanskú správu nad archipelagom bez toho, že by pretrmali konfliktnú pretenziu buď ktorú zo stron toho konfliktu. Ministerstvo zahraničných del Spojených štátov v apríli pro agentúru

AFP povielo, že jeho pozíciu pre tých ostrovách zistala alebo zistávať neutralita, značiť takým spôsobom obošli nejakú jednoznačnú odpoveď.

Dania w poniedziałek znowu otworzyła swoją ambasadę w Damasku po długorocznym pozostawieniu dyplomatycznych aktywności z Syrią, ku czemu przeszło po początku grażdańskiej wojny w Syrii. Z odklikaniem się na syryjskie media o tym informowała agentura AFP. Ambasada podľa syrijskej prezagentúry SANA bola odkrytá dánskym ministrom zahraničných diel Lars Løkke Rasmussenom v súprovode syrijského rezortného partnera Asada Šajbány po 14-ričný perelvi. V syrijsko-dánskych odnosenách sa píše nová kapitola. I tot krok povzbudžuje reštu európskych držav, že by investovali v Syrii i nasledovali tot preklad povyše v syrijskoj diplomácii. Nakoľko európskych krajín zaperlo svoj ambasád i prerevalo diplomatično odnosené so Syriou po tým, jak vláda prezidenta Bašara Asada u 2011 roci brutálno potesla prodemokratično protest, v dosledku čoho počala maj, že 14 rokov trvajúca hraždenská vojna. Nové predstaviteľi Syrii, ktorí v decembri 2024 roku zosadili Asada, obnovili diplomatično odnosenie s medzinárodným občerstvom vključno krajín v Európy, kde počas dlhoročného konfliktu vlastne odošli 100 tisíci syrijských hraždaniv. Diplomatično odnosenie s Damaskom obnovila napríklad i Veľkobritánia, ktorá tak zrobila v júli 2025 roku, v marci toho roku zas znovu otvorili svoju ambasádu nemeckí predstaviteľi dva mesiace po tým, jak toto samé zrobila Hispánia. Peršema sojuznikami novoj vlády, ktorú po zosadeniu Asada vernuli svoju diplomatičnú misiu do Damasku boli Katar i Turcia. Dočasný syrijský prezident Ahmad Šára menúšej mesiac počas navštív francúzského prezidenta Emmanuela Macrona ohlasil dohovor o vymenovaniu nových poslov po tým, jak bola u 2012 roci zaperta i francúzska ambasáda. Takže postupno diplomat vertajú do Syrii, do Damasku, tak vieme, že toto najhoršie má Syria za sobou, to znači vojnu, a že teper už budú sa len rozvevatí.

Premiér Indii Narendra Modi v pondelok povedal rusickému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť v interese ľudstva i že najdelej potrebujeme každú mirovú námahu zameranú na zastavenie boju. Vyslovil sa tak na počiatku prehovoru so šéfom Kremľa v kyrgyzskej stolici Biškek, kde obe dvoma berú účasť na samiti Šangajskej organizácii pro spoluprácu. Informuje o tým agentúra Reuters. Modi oslovil Putina so slovami: my priateľi ocenujú rosnúči hospodárske odnose na medzi obe dvoma krajinami, ktoré podľa neho vochodiať spotreb uprednostnety interes obe dvoch národí pred všetkým ostatním. India je v jedno s Kitajom jednou z najväčších odberateľí v rosejskoj rope, čo krajine finančno pomohlo po tým, jak na ňu západné krajiny dali veľké sankcií z príčin invázii na Ukrajinu. Jak znáte, India potrebuje všetko mierne namaha v povezaniu s tým budeme v tým prodlžovať v budúcnosti, povedal premiér Indii. Každý deň, počas ktorého vojna prodlžuje ľudstvo, posúva sa o krok nazad, pokiaľ každý deň, što krok napriamom k míru, dávate celomu ľudstvu pravdivú nádeju na mír. Musíme prejsť od bezkonečnej vojny k zakončeniu vojny, k zastaveniu nepriateľských akcií i budeme musieť iť jak raz tam napriamom poviu Modi. Bardzo vám ďakujem, pane premiére. Ideme tou drahou, odpoviu Putin podľa državných médií. Kreml, ktorý povtoriano vysiduje, že Rusia je prehotovlená zakončiť vojnu len pre svojich usloviach, što Ukrajina samo sobou nechoče prejati, jak nepriateľskú požiadavku na kapituláciu. Po prehovorach poviu, že Putin poznakomil premiéra Indii s prochodzeniem špeciálnej vojenskej operácii, što je označenia, ktoré Rusia vlastne chostnuje pro svoju vojenskú intervenciu na Ukrajine, píše presagentúra, rosejská presagentúra TASS.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Turcia sa namáha o nový dohovor medzi Rosiou i Ukrajinou, jakej do Turecia exportu zbyža cez Čorné more, povedal to v pondelok turecký minister zahraničných diel Hakan Fidan. Informuje o tým agentúra DPA. Fidan povedal, že Turcia o tým dieli komunikuje s Kievom i Moskvou. Robíme na ďalším dohovorím podobným, skonštatoval minister. Šéf tureckej diplomácii odkazoval na tzv. Čornomorskú iniciatívu z roku 2022 až 2023, ktorá Rosii i Ukrajini jak značnom exportérom zbyža umožňovala i ďalšie vlastne exportovať na svetový rynok. Neúspešná bola potom, jak Moskva obvinila Kyjev i Západ, že nedotrmali svoj obowiązek, ako vychodili z toho dohovoru. Fidan okrem toho vozval obidve strany na stremanosť povezanú s atakami dronami na šofe v Čornom mori. Toto atak podľa neho sú ohrozením nielen pro ľudí, ale aj pro celosvetovú potravenovú bezpeku. DPA informuje, že Rusia a Ukrajina naložiť medzi vo značných exportérov pšenici, pokiaľ ich dodávok vlastne sa vytráťať zo svetového rynku, istnúť obava nelen z vyšších cien, ale i z nedostatku potravenci do kince holodomoru, napríklad v afrických krajinách. S príčinou vzájomných atak v Čornom mori sa tam toho času majú, že nejak tam nechodiať šofe, ktoré by vozili zerno. Situácia v povezaní s rosejskou vojenskou agresiou proti Ukrajine a hlavno morský konflikt v Čornom mori bude podľa DPA témou prehovorí prezidenti v Turcii i Rosii Recepa Tayyipa Erdoána i Vladimira Putina dnes v Kirgízii. Ukrajina v augusti zaproponovala Rosii vzájemné zastavenie atak na cíly v Čornom mori, pričom túto propozíciu predala čerez posredné ka Moskva, ale odšmarela dumku takého peremíria. Hovorkyňa ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová povedala, že nevidia žiadnu prečinu na tak polovečný krok. Takže i ďalšie sa ostriľujú i šofe, ktoré vezuť zerno. Tak už to samo sobou, jak už sme by si dovali zaprečinuje to, že nikto tam nechoče plavati, žeby soby sochranity samo sobou, jak šofe, tak i vlastné žeťa.

Rosejský minister financí Anton Siluanov na zaprošenia hostiteľskoj krajina prošol na ponedeľkovú striču. Ministri financí zgrupovania najväčších ekonomik svita G20 v americkým Asheville v Severnej Karolíne so svojím americkým rezortným partnerom Scottom Bessentom vysiedoval o mírnym pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ide o prvú účasť rosijského ministra financií na zasídaniu G20 od invázie na Ukrajinu v 2022 roci. Zvrtať na to úvahu denník The New York Times i stanica CNBC. Dopredu neohlošená presutnosť rosijského ministra podľa New York Times rozserdela účasť na európskej delegácii, ktorý jeho navštíva nespodívala. Členami grupy G20 sú najvoznačnejšie petrimovateli Ukrajina, ktoré majú námahu ekonomično i diplomatično izolovať Rosiu. Predstaviteľi Nemecka i ďalších európskych držav za to pohrozili bojkotom spoločnej fotografii. Pravdi, že na tej fotografii bol mal byť Siluanov. Todd nakonec pred fotoaparát sa nepostavil. Lars Klingbeil, nemecký vicekancelár i minister financí, novináriam povie, že počas tej prvej časti zasedania Siluanova konfrontoval, kritikoval ho za inváziu na Ukrajinu i požiadal ho, že by Rusia zakončila vojnu. Jednočasno vo slovo podporu Ukrajine, ktorá v Asheville nemala svojho predstaviteľa. Prejatia rosejského ministra financí posielať signál, ktorý považujú za znepokojujúci, povie Klingbeil. Uprednostnil budem jasnú pozíciu z boku Spojených štátov, že by nebol prejatý jak normálny host, podkreslil. Mnohé európske delegácie tak samokritikovali, že Spojené štáty na zasídania nezaprosili predstaviteľi v Juhoafrickej republike, ktorá je dlhoročným členom G20 i najväčšou ekonomikou Afriky. Prezident Ramenúši Rigo hlasil, že Juhoafrickú republiku vylúčiť z tohoričných strič, prečom sa odklikoval na nepidložené tvrdenia, že byl Juhoafričané súť v krajini ubevan i dich funduše súť vlastne zoštatnen. Ďalším kontroverzným krokom z boku amerického hostiteľu bolo neudelenie akreditácií pro vece reportériu z denníka New York Times, Wall Street Journal i agentúra Bloomberg. Dielo riešilo nemecké ministerstvo financií, ktoré protestovalo proti nevodaniu akreditácií v Nemecku dejúčim novináriam z tých médií. Napriek intervencii sa Berlínu nepodarilo vybaviť akreditáciu pro reportéra Bloombergu. Nemenované diplomatičné džerelo pro New York Times povie, že nemeckí predstaviteľi považujú nevodanie akreditácií pro novinári agentúry Bloomberg za bezprecedentný i nepriateľný krok. Striča ministriu financí i gubernatóriu centrálnych bank bola ministerstvom financí Spojených štátov prezentovaná jak prenahoda na posilnenia globálnej spolupráci v oblasti nových ekonomických sankcií odnosno Iránu i nových stratégií na podporu ekonomického rosnutia. Bessent na počiatku zasedania povedal, že Spojené štáty chcú, aby grupa G20 znovu zameriala sa na svoju prvistnú zadaču, ktorou je uskorenie globálneho rosnutia. Krajina podľa neho musia spolupracovať na odstroneniu globálnych ekonomických nerovnováh, ktoré poškodzujúť mnoho, mnoho državo.

Dohovor o vzájemnej obrone, ktorej počiatkom augusta podpísali Turcia, Saudská Arábia i Pakistan, nie jest priame proti žiadnej konkrétnej krajine, je odkryté pro ďalšie državy, vključno Egypta. V pondelok to ohlasil turecký minister zahraničných diel Hakan Fidan. Má zvrtať na to úvahu agentúra AFP. Dohovor 7. augusta v saudoarabský Mekky podpísali saudoarabský korunný princ Muhammad bin Salman, turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan, pakistanský premiér Shahbaz Sharif. Dohovor kapše tresonické državy do jednej obrannej aliancii. Saudská Arábia, ktorá je najväčším exportérom ropy na svete, tam nadviazuje na minuloročný obranný dohovor s Pakistanom, ktorý je jedinou krajinou muzulmanského sveta, ktorá disponuje jadrovou zbrojou. K tým dvom državám vlastne prejednala sa Turcia, ktorá je členom Severoatlantičnej aliancii i má v nej druhú najväčšiu armiu. V pondelok v tureckom Istambuli odbola sa prvá stretnutie ministri zahraničných diel obrony i šéfov armád troch tých držav toho dohovoru. Toto sojuzníctvo je osnované na medzinárodných princípach, jak je rešpektovanie suverenity i teritoriálnej celosti.